0: Shokwa, Zhongmen Dawa Chuezhen Ngaba Ne Langdi Ninji Ki Lego Zu. Kwangki Cha Gui Ji, Woma Jowara Jokin Shi. Teya, Dawa Chuezhen Ki Niji Nga Zui Liga Shi. Woma Sui Bei, Shimara Dianpi, Wacha Sui Di, Nengmire Biju Shi. Tsuwe Chuzi, Sambi Jebara Toru Chimba Tantun, Chasuma Soju Ya, Dib Diru Chinyi. Shui Caru Bei Woma Ti, Sabu Sui Ji, Chisub Chukur Nang Luba Ta. Tine, Mara Ta, Ca, Chegu Je Lu Ni, Karma Sum Shi Zam, Zhuk Chi, Waja Sui Caruwa Shi.
1: Nganru Baba Yalong, Zamba Sa Sha Tung, Tile Ngunza Tung Nima Chiki Liga, Ngunza Ngu Liga Ri.
0: Pe Tu, Ni Sum Tome Le, Ninji Chame Duk Jebe She Su Shi He. Minam Ji Ninji Ki Tsuwa Ya, Cha Porba Kang Ne, Ngo Zuk Yip Shi. Dumshun Zatani, Parta Jili Gyalha Chuebe, Lhase Chumshun Tu. Chaganam, Lege Chesub Dikengyu. Lhase Wa Tsu Ninjik Ti, Changarmu Gilasi Kangni, Gozukiyu. Chaganki Cho Tsamara, Chishim Ngarsi Dembashik Tujiyubashi. Chonjam Niwe Wo, Langba Tsubzu Ki Changarmu Tungju Chungwani, Digi Dianbi Tuisa Longsu Jebashi Rashi. Choshi Tsamgini Yongwi Junbi Dune Tsama Kingyu. Chang Armoni Sane Tige Minamki Gabucheba Masi Chijone Yongken Tsuegya Gabucheki Yubshi. Zhang Wan Ming Ni, Gansu Lian Chu Ne Yin. Lazara, Legar Yo Ne Lo Ni Shul Ha Deba Ta. Nga Sa Nen Di Ge Tsua Ra, Khom Si Yu. Nen Di Min Nam Ta Zha Wa Ra, Kong Shok Se Sa We Tu Su, Chok Ni Sum Ta Nyam Tu, Yun Tu Zom Se Sa Ga Nang, Cha Tong Xin, Jin Zhu Min Zhu Xie Ne, Tu Ji Yu.
2: Gansu Lanzhou ne de yongjie, pei ji lo ni shi la zi zhu yi. Te zi yu di cha gan na le, cha nga mu dong ga yu yi, cha nga mu dong ne xin bu du, pe yu gi che cho ye soro shi de.
0: Zhang Wan Ming gi ngan zuo ruo, kong tan chuo bu cuo, chu lo nyang sui le ge qi ge yue ba la dian, cang ma la ge zhe mang bu xue ju yue lu guo ru jue chong. Lazar lega ta tsua kye ne lo ni shul hazam ring, kwan zi chong gyer di yangwe da xin pewe we gyundo la bang bu che to. Tsang ma ra, di gara rin yi ki cha sha yu la, di ge tsua ra ya yong su kom si yu.
2: Tang to cha dong di kong gu min do, ke li dong je, di cha pu zhe chua ka yong ge. Zodi, karesna jorda mezaan, pola pengbo shita yo re. Sadyo chang amma dungbi ina, poa pengge re. Che zang kali che che, ane chang amma dungya la, gabu yue pcha se.
0: Chang armu, mayu zo ni, cha badi ta, wazam yima ta, chagan ka jige ta dong, wen cham ki chima gara lu ne, chowa dungi yue. Mashi Changamu Sowe Gyuchara Nyota Tsabu Meyang. Le Meijing Chowa Yabuji Sowara Changchube La Zeta Meze Rinpo Yagu Yibshi. Cha Guyuni Shukle Yimbe. Lagbe Gyokchara Mambu Tongku Yibshi. Langbo Tsubzuki Cherita 와잠 용수 제바 체치 매 징잠 겹네 꾀꾀기유 와지 용수 쾌외 급수 격친키 격차를 내마 동크기유 바타 창아르모 칸도 세부차니 다르구 더부 웬다 цер기유 대급수 창아무 좋아 학바라 침부유 Sirin Pujini, Chagandi, Genguruwain. Kong Kimki Mirup Kashi, Chang Army, Songyeri Chigishi.
3: Tangan to Chasuva Durin and to Shebe Yinsu, Jinne Shebe Yinsu, Chenang, Buddy Mantra, you may have the Nine Shebe Yinsu, Jinne Mantra, you may have the Sumne Shesu, Koyam Shuk Chitrasunani, Chati Chota Dimidus, Nirin Yone Shebe in the Chahaya, Kuchu's a story. Dingone shem tondo resepin bata resa nimeng ola mimang ba yore ani toba dilenga lang go chu chu sibanga ba nenga lang che tuge chata tige pa so ja haya nere che haya jipsi jong az du yore
0: chirin puji ging an zo ro chalu min zhe we sue bi chang a mo ro chua ya he ba che bu ye chaga nan gi che chua ba ra ze ju ba nga le ma o we ga bu cha ji kwan zi 차르티 레딤 갸고지 유치 소초
3: 먼저 사나게 건정은 해서 예수나 먼저 그리 건드지고 멤버 데르루도 망부시 먼저 사나라 연구여리 아니 최장 먼저 뒤 먼저 제베티다든 사마라 윤내내야 오용구여리 진내 세베나 먼저 뒤 부르기 먼저 제게 좋아만 주보다 니네 세수는 데르루도 개념시는 게
0: 도서급 차니 매도 미룬 와시인 바 사와라야 차이 겨르마치 사도로 소화 계신비 민남인 외네 시에나 차니 매도 미룬 외 소외 코제시인 총계르니 리종 파라타 자타니 총세 파라 표기 사조와 강사라 민남기 차라 믹세기 가부치기 없이 뭐마 페토 차로 대비메 페 미만기 차로로 가부 테다르 체크여튼 강이남 차로니 영인 페도 치다라 타로 이남 페기 크고 망치와 창아르 치고 임바타 미남 따토 차세타 루시소 지가르 망시 차제 토베 사마사급 주제타 실지 세교로 편도 유에베 차로 진베시 고용이기 사마라 교류해 자로 표도 다르게 루규 하장키 신부시

0: Dige chanyum tsuzi toze, mi nidong lan simba ta. Sabab chung ma we sagui ta durna, sadu chalu do we tuzi chung chi zang yu. Penda ngaba sharchi, che jen ki loma ngo ting ting cha ba ta. Ri chong ki, shokbe mukba ma ye kong, molu mudri ki che jen nang, mi nam chalu to we le la che jen do. Chalu do yu ro, Dece le lando kabashi yueya, chalu buze gelin chaji, chalu togab tangdu che goba mamu yue. Tanda nganzu chalu toye te la, soje nang chewaji la loma nindian ki loma togobe rwa duen yo shi. Chewaji la loma nindian ni chalu todu ki rwa shi. Dine judi gangla ya tenwo shi, kesi semu zubi na chalu de chola chuk shi. Ani nabu chaji chalu buze la gyun ying shi. Nganzu changme tona chewo shi da. Chalutu we kapsu chechin kana loma kashi xiao shi. Tinte chebi na chaloya wejo nyuba tuanje chechin la tsuju sabtu shi. Yewon chechin ta, te nye wara sagwe tu, namshi tsara nyom shin chechu bebu yu. Lo komoro mokchen ki tashi korne chaloro le meji bakzo mebe gigam kuryo ji do yu be, te buze lebe chalut tuanje chetu ki yu. Chenghai chang ki chalut tukup Huiju shorne chalu buze la gyun gyakbe semze chig yu. Kongi tsangme chalu tuzu la dashim nipu chedi ngang yu jingbu zubzi nanggi yu bishi. Dini chewa ji la loma sum dam tishi. Chewa deduga jigni sum srangge dus gobi na. Nyingba cha chukshi, nga zui rwa chebi na loma jigi mawa tukshi. Tidari na yu jingbu xabi na buze la gyun gyakshi. Chalu buze gelin chebe gyurim na la. Lerim tsama kechim shirashi, lerim tela tona chewshi, lerim jil dagda matebi na jedu gi lenuen tela shugen tibushi, te ina buze gi lerim yonla ya gyöngyangshi. Chalu todan tela ya huju dozam shobi na lerim jima ya gyöngyabji chalu buze li na shugen chemshira tibushi. Chalu sabu du simba ta, Chenghai changi tadon tsama ra, chasun dibdan ki jongdara zhe. Nye, beji duencho, o gondon di, kachiru da. Dengi sa di sopso sok shi. Guangdong chui xiaak bi zhigi yo ma shi. Sa sopso cha bi na zawa ge ya yabu yore la sunze yi nili tobu yo shi. Nga zui dongbu ji zu ji chuta shi dagi inda. Debdu lak bi sa sopso sok shi. Guangdong ki kachiru da ngu shi. Tene ngui li ya zawa denbu zu shi. Zawa denbu zu tobi na dongbu di denbu chi shi. Tene kili sa lu shi. Sa luk shi da, du da. Sa dokbu tizu shibshi sok shi. Tinti chebi na, zawa ti se na la yabu chok shi. Tinti che na chu ten ni pendo yo shi. Ngay san ba rengi ki lega ti, kandu jidup che ni, ngan zu, ani, che so zhe, chalui pyu zhe yadu dan che, geyo mi man ki kangchong sa du, cha tong tuba chi, churo chen samgi. Yewon che chi nang, lega ra jokin mang che wa, Nye goro chonzo ro tsuwa gyekin ki sanye dike chungshi. Chenghai changi tuygun lege nang, besan mebara tsangmara chalutan jeyubi chile lanze labata. Sanye dike minam ki chobu sambu shidu kyoruhi. Gabri lege tsarchi, kachi ki kong kimdu junbo ro denshu chigi yu. Tirin kong sanye dike chobu ro Guangdong ki chua yuebi caishik suzi yubata. Kwanzo ro chalui chuwa minzha wa shik nyongdu chukzi hiyo. Cha ni, loma chungchung shili chungwa ta, tere chunghwe che rinne pyusum sopa diyo yue jing. Gyundo meba ni, minam gi sampi jebara tajwe chebe chu, chalu ro chuwa minzha wa den yue pati shi. Chalu ta gong nyamdu ngu yu ni, Guangdong gi simse shi yima ta, Chenghai chang ki so khe shue ki cae shi gyan shi. Zangme sheba chiye jili ya chalu ni, Tungya jibu mayinba tando sa chogu yoshi, maasai sadaanti nga zu gongdong sa gui la tarzu chenpo yoshi. Chadun kuyo mambo ya soda menjawa yoshi, tenya nga zu shuebe rinne nyamze che ne tunje mambo shi yonggu yori siyati shi. Gwamu tabi chalu chu sabyo nang garma kashi bangu bata. Chalu chir na nyembu chagi yob shi. Chalu suba ti shibshib tu dupchi. Gongwa chukchuk dan ni nyam tu nom nang ngok ge chalo di chwe bu yang ngwe ji chi ma tuen tu chi shi ngo da de de wa ta chuo wa le xing chi ma ngar si dian bi chalo gong ngwe sui xin shi chalo gong ngwe ji ce ngwe cha su nga zu guang dong ki chalo tuen gwe li ya ce di nam yue bie li tong ya yo shi gyun du nga zu chalo du jie lo yong bie jie la chalo du jie gong ngwe ta nyam do ngo yo shi te yang nga zu ka la chung ya bo chi la zi yo shi nga zu ji da che na chalo sui bie so yo shi nga zu cha so zha la chalo sui ba yo shi ba zhen zhong kui xin da li ya ka la di zhi zheng ma shi ta zhi na ngwe li ya nga zu chua shi da gin da
1: kan zhe du xin bu zhi du che chua yo da gong ya chua ni ge du
2: chalo gong ngwe sui bie di tian mong tang gu yin xin bu zhi du 체디 수다이 내리 뜻대비시라도 제만내에 상하나리아 체디 수제 건지 접히기
0: 랑부 초조기 자루 공의 사신 최신난기 자루 수베 조완 용식이 없이 태야 차단 제우에 조와 신다 진행 가자 이오 최신 링괴기 지자 결라 몽아도 하자 외진 차장타 차마라 차가르소 체리 네가 추자라 현재 지금 시 자들이 변종 서구기 총라라 대마표 타동 베이징 타 광동 시촌 소수 진정 지역 표기 자료 조환디 사도 캐줄의 대니 개용 산에 가도 명시 유바타 대외 갸체외 총라라 대신유 군대도 남시 장로 치마타 이원 최신 타 바다 지리 시빌하 잠 최비 카다 총주 체리낭 미남키 뒤주 등진 체네 탄주키 자루 토신 유바시 카다 총주 총민남니 자윤 종키 차와롱 향인 대가라 문제 차대 나남키 짐주 강내 지시 균토 자루니 스촨타 유난 소니 차퍼 중카 차립 스웨디 캐마라 댄니 월기 유시 차티다 차대 나람 규니 푀도 월기 유나야 가자 토르 심비 나람 티 튀기 첸자르 잠도세
2: 조세 랑가 창마 갈레 카고 시라 요리 거스 조스 큐니 메디 콘주 장다 규제 미드 창마 어디네 주워리 갸몽의 주가라 장다 단제 주워리 큐니 조스 메디 장타게 겸응 의주 주제 주거리 콘즈 차대 나람 규제 먼저 차와종 리용거리 디네 콘즈 만주다 선주 파조 집에 깨브리 치그리 만저야 가리키운 거래서는 콘즈 만저야 차다 사키운 거리
0: 년가 체우에 나람 디 표도 차케리 용어 마세 편정타 디민기 신진 와라 종어 섭토 동기유 대체라 미리카 와르키 시리타 지네기 편전 박자 조수 체로 단니 냠제 냠두 용유시 지루니도 주된 로로 카다 총조 시보 짐주의 뜻 대신 카롱소 초대라 참비 자유종 자유종매 총대토 내부 체바타 차대 나눔 교육이 총민대소 대가라 소와 사부식 개구초 사자 강도 랩야 니게 민남라 통도 바로 숨토 차숨어 통유 공시자유 차숨어라 카다 총주의 주미 빼주니 믹세기 가신 체부유
2: 니만 안주 랍자주디 차수임은 동야 요 말이 단다 니다리 차수임은 동야 요리 계시 니무치 차수임은 동야 뭐 주는 기부큐니 매베 나와시도 간다치 마찬배 수르시도
0: 급티라 차대 나람 규니 워용웨 차로니 하장 꾀비 므부시시 머시 땅바라 차통주 유에갸 카다 총주 미망치오베 최시 토뇨미시 티웨갸 남식 정이 차디겐 차게 리삼바 루유리야 코르뇨미 베젠타 산다 까마야 차디겐 남슈시 타자 kata chong zui changwe ki long shuru nang, zai yun zong ki che xin zu zhun ta pe ge dan yu. Ngo ting ting ki chalu ya, ti ge zhen zhong yak shu su kyu ri yu. Chong zui nang ki tu kim cang ma ra, reng ni le wang wu che lin yu ba shi. Min nam ki, reng kim ki che xin la jen zin la bar chi. Tu kum chung ma ta, pe zhun ki nang mi cho, gyab ri che lin nang kyu ne, 최신라 요제 교과라 쪽이에요.

0: Chibo, nga sebe.
1: Nirang tata shiya kyu. Jisung gola zini nyuebe sotike, gukun oda lo. Sengi rang kwebe ke kyu da. Shibchu kwe lo womi, adan singe chori, dita gishi.
0: Kye nang ribe?
1: Ma shi.
0: Chibo, gukun singe mide, lo kya yu ribe?
1: Shangke jisung gola pinne tong yo shi. Sur sumni kye nale cha ke yo marta. Kye nale nyin toba shi. Deyang chakwe chokshum chay nyin goshi. Gukun di gyul dupshu desu yu zang. Tu gyune milu so oro chi goshi. Ma se ta shi. Orin kui kya chini chule mogo sa. Chosong do san kam zang yo shi. Kye shi shue di. Kui lom di li shinto chingi yin.
0: Chibu ma la ge gukun da kame nabarbe a.
1: Ma shi. Chimpe hu chan kota kishika tansu.
0: Yong a, nye shins. O, Chimpo. Sini yenguan nganim do dangzhou, nye sashite gyung shirame.
1: Yong a, nyim do chikyu. Shida keme, nye shikho kyu.
0: Yong a.
2: Kari, sashi jingyi e. A, ta zheng putin zhe. Yong a, zhanglo dipsi, ngani ba. Yong a, dosne tuyu.
3: 可是宋,等到可是。天天顾客拿了捏嘴多少次来数,起码要当特别的密度,各种三七银子。眼光让给阿丹斯尼的模型给呗。听我说,多女,一年几次开门。米的顾客拿过了,一年可是年人。哦,那不用打开门去,就要强制打扎不是。米的过世我想等到这么久是。可是。米的名声了阿丹斯过嘛是。 아단 세야디 민도시 미드 파드드 냠충도 합체면도 갸리 겹드 소빈 수치기드리시 테무치 미다 갸리 겹드 오메가 GTJ 지리 베드 제프시 카르세네 조메자 민도라 아단 스탑시 도스네 쪼라가 투순 싱기시
0: 니엔 미디 시디브 쇼어 삼주 다치드 나르파시 유시
3: 다죠